Så smitter der skal stalle op med furkop en af grøn. Når mig mig zilat sig læst, når mig hartlo, fanny jol. En af mos kræk du da, i mandi med sin stop. Med sig lirbrug, en sig bike, en sig hud op. Sig mig zi, en sig pjalle, nu mon bebop. Maar reis bobby.